0: בעלי צ'נקי שם לאט בנם כתובה פילד מה צ'נקי שם בא
1: גורמנד FM, גורמנד FM, a Görmendiek kedvenc rádiója, kedvenc rádiója.